0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja najprije obnoviti ljude, a potom crkve, istaknuo je nadbiskup Bogote nakon misije u najpogođenijim dijelovima Kolumbije nakon potresa. Pozornost crkve u Indoneziji usmjerena je na prosvjede na ulicama koji zahtijevaju pravdu. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Petnaest pogođenih biskupija, tisuće uništenih kuća, bolnica, škola, sveučilišta i brojnih crkava. To je slika koju je za sobom ostavio potres koji je 10. kolovoza pogodio zapadnu Kolumbiju i koji je uz hitnu potrebu za materijalnom obnovom otvorio i duboku ljudsku ranu za čije će zaciljivanje biti potrebni vrijeme, blizina i pratnja. Usred razaranja, boli i nemoći pojavili su se međutim i znakovi solidarnosti i nade. O tome svjedoči i zalaganje katoličke crkve koja je blizu pogođenom stanovništvu, ne samo u odgovoru na najhitnije potrebe, nego prije svega u njihovoj boli i tuzi, uz ljude koji su osim svojih najmilijih također izgubili svoje domove i prostore koji su generacijama bili središte njihovih zajednica. Kardinal Luis José Rueda Aparicio, nadbiskup Bogote i primas Kolumbije, zajedno s još četvoricom biskupa i 80 svećenika te nadbiskupije, posjetio je neka od najteže pogođenih područja. Objasnio je u razgovoru za vatikanske medije da je inicijativa proizašla iz jednostavnog, ali hitnog pitanja što možemo učiniti pred tom stvarnosti obilježenom patnjom. Kardinal je s još nekoliko svećenika posjetio grad Buenaventuru, u kojem je potres dodatno pogoršao stvarnost u kojoj se isprepliču siromaštvo, zapostavljenost i nasilje oružanih skupina. Visoke temperature, teškoće u pristupu pitkoj vodi, te prisutnost bolesnih i starijih osoba kojima je potrebna skrb, dio su svakodnevnog života brojnih obitelji. Međutim, nadbiskup Bogote je usred teškoća uočio izvanrednu sposobnost tog stanovništva za solidarnost. Najviše ga se doimila jakost i važnost žena za svakodnevni život zajednica, koje radosno sudjeluju na misama, spremaju hranu za sve koji dolaze na zajedničke obroke, te brinu o starijim i bolesnim osobama. Zatim se osvrnuo i na radost i vjeru djece i mladih usred naizgled nepodnošljivih okolnosti. U tom se kontekstu ističe i blizina svećenika njihovim zajednicama. Hodaju po četvrtima, pozdravljaju ljude i zastaju kako bi im uputili riječ ohrabrenja. Ta blizina, zaključio je kardinal, svjedoči o crkvi duboko ukorijenjenoj u svakodnevnom životu ljudi. Svoju su važnost usred patnje pokazale i male zajednice vjernika koje se redovito okupljaju oko Božje riječi i Euharistije. Oni usred boli postaju braća i sestre koji se međusobno prate, pomažu i podupiru. To je jedan od plodova evangelizacijskog djelovanja koje su godinama provodili brojni biskupi, svećenici i vjernici laici, istaknuo je nadbiskup Bogote. Jedan od najznačajnijih trenutaka misije dogodio se pred djelomično srušenom crkvom u Buenaventuri. Uništenje crkava izaziva duboku bol, istaknuo je kardinal. Za te ljude crkva nije samo zgrada, ona je Božji dom, ali i dom bratstva i susreta. Kada je vide uništenu, osjećaju se kao da se srušio i važan dio njihova života. Napomenuo je primas Kolumbije te dodao da prije obnove crkava moramo obnoviti ljude. Prije nego što počnemo razmišljati o zgradama, trebamo poduprijeti one koji su izgubili sve ili gotovo sve. Od presudne je važnosti najprije poduprijeti pojedince i obitelji, a potom će Bog pomoći obnoviti crkve, sjemeništa i župne kuće. Pomoć pogođenim zajednicama odvijat će se u nekoliko faza. Najprije će biti potrebno odgovoriti na najhitnije humanitarne potrebe, hranu, lijekove, skrb za bolesne i potporu onima koji su izgubili svoje najmilije. Potom će uslijediti faza stabilizacije, kako na emocionalnoj razini, tako i u pogledu osnovnih potreba, poput smještaja i prostora za učenje. Naposljetku će biti potrebna strukturna obnova za koju će trebati vremena. Uz te materijalne procese, dodao je nadbiskup Bogote, crkva želi pružiti emocionalnu, psihološku i duhovnu potporu, jer ljudi trebaju ozdraviti i proživjeti svoju bol. Važnu će ulogu u tom procesu imati i banke hrane te socijalna pomoć, zajedno s evangelizacijom koja pomaže u obnovi srca, zaključio je kardinal Luis José Rueda Aparicio. Tajnik Komisije za međureligijske odnose Indonezijske biskupske konferencije komentirao je prosvjede koji su posljednjih tjedana okupili tisuće ljudi ispred indonezijskog parlamenta. Na prosvjedima proteklih dana nisu bili samo studenti, nego i obični ljudi, osobito iz središnje Jave, gdje je bilo slučajeva velike korupcije, istaknuo je dodajući da pokret nema religijsku nego etičku osnovu. U zemlji s više od 270 milijuna stanovnika, većinom muslimana, ali i s prisutnošću kršćana, hindusa, budista i pripadnika drugih religijskih tradicija, zahtjev za politikom u službi čovjeka postao je zajedničko zalaganje. Civilno je društvo parlamentu iznijelo zahtjeve koji su u svojoj biti poziv na institucionalnu odgovornost, transparentnost, demokraciju i pravednost. U tom kontekstu objasnio je za vatikanske medije jedan indonezijski misionar, Katolička crkva u Indoneziji prepoznaje potrebu koja je duboko u skladu s njezinim poslanjem, obranu dostojanstva osobe, promicanje općeg dobra i zalaganje za mir. U tom kontekstu posebnu važnost dobiva pastoralno priopćenje Indonezijske biskupske konferencije objavljeno 17. kolovoza na Dan nacionalne neovisnosti. U tekstu biskupi govore o višedimenzionalnoj krizi koja istodobno zahvaća društvenu, gospodarsku, političku, ekološku i moralnu sferu. Također ističu najveću zabrinutost zbog korupcije, nejednakosti, krhkosti javne etike, narušavanja kvalitete demokracije te opasnosti da javne politike budu više usmjerene na interese elita nego na opće dobro. Crkva se ne želi postaviti na mjesto institucija, stoji dalje u priopćenju u kojemu biskupi također pozivaju crkvenu zajednicu da bude sastavni dio života naroda, a da se pritom ne pretvori u stranački subjekt. Kršćansko proročanstvo, dodaju biskupi, nije u oduzimanju mjesta politici, nego u tome da je podsjećena njezin krajnji cilj, odnosno na služenje pojedincu i zajednici, te na hrabrosti da može osuditi ono što ranjava ljudsko dostojanstvo, korupciju, nepravdu, nejednakost, zlouporabu vlasti i ravnodušnost prema najranjivijima. Proročki polet stoga znači osluškivati patnju ljudi, tumačiti je u svjetlo evanđelja i pretvoriti je u poziv na odgovornost, zaključuju biskupi Indonezijske biskupske konferencije.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
3: Križevci nisu samo mjesto Markova rođenja. Oni su kolijevka u kojoj je posijano sjeme onog karaktera koji će kasnije procvjetati u mučeničku palmu. Naš grad, ponosan na svoga sina, kroz stoljeća čuva spomen na svetoga Marka kao na najsjajniji dragulj svoje povijesti. Marko je ponos Križevaca, ali i trajan podsjetnik svima nama koji danas hodamo ovim ulicama da se prava veličina ne mjeri onim što posjedujemo, već onim za što smo spremni položiti život. Poručio je jučer na uočnicu blagdana svetog Marka Križevčanina križevački vladika Milan Stipić, koji je u zajedništvu s bjelovarsko-križevačkim biskupom Vjekoslavom Huzjakom predstavio arhijerejsku božansku liturgiju u grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice u Križevcima. Danas, na samu svetkovinu zaštitnika Bjelovarsko-križevačke biskupije, svečano euharistijsko slavlje u središtu grada na Trgu Josipa Jurja Strossmayera predvodio je umirovljeni nadbiskup Nikola Eterović. Sveta nedjelja, vrhunac godišnje proslave predragocjene krvi Kristove, proslavljena je jučer 6. rujna u Ludbregu, a središnje euharistijsko slavlje u zavjetnome svetištu predvodio je splitsko-makarski nadbiskup metropolit Zdenko Križić. Nadbiskup Križić propovjed je započeo podsjećajući na početke Ludbreškog svetišta i predaju o euharistijskom čudu iz 1411. godine. Kao što je poznato, neki se svećenik borio sa sumnjom u stvarnu pretvorbu kruha i vina u Kristovo tijelo i krv, sve dok tijekom misnoga slavlja nije doživio događaj koji ga je duboko potresao. Ali ne sumnjaju oni koji ne vjeruju, nego oni koji vjeruju, kazao je nadbiskup, te pojasnio da sumnja nije nevjera, nego borba da se vjera sačuva bez obzira na sva nerazumijevanja i glasove tame. Vjera nije odsutnost sumnje, nego povjerenje u Boga unatoč svim sumnjama. Kao kad dijete, iako ne razumije sve, pruža ruke ocu ili majci, ne zato što mu je sve jasno, nego zato što zna kome vjeruje, poručio je nadbiskup Križić, a prenio ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. Govoreći potom o biblijskom značenju krvi, istaknuo je da kršćansko razumijevanje Kristove krvi ne završava slikom patnje i smrti. Kristova krv nije prije svega znak smrti, nego znak života. U povijesti čovječanstva ima bezbroj onih koji su prolili svoju krv kao žrtve nasilnika. Isusova krv nije samo prolivena, ona je darovana. I tu je velika razlika. Iz toga proizlazi i odgovornost svakoga tko prima Euharistiju. Kristov darovani život postaje životom vjernika, ali pod uvjetom da oni koji ga primaju i sami postanu dar drugima, poručio je jučer u Ludbregu nadbiskup Zdenko Križić. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je jučer na 23. nedjelju kroz godinu svečanu euharistiju u župi Šanci Savica, kojom je proslavljena 55. obljetnica njezina osnutka i tijekom koje je posvetio župnu crkvu rođenja blažene djevice Marije, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Ova crkva nije podignuta samo zato da bi ovaj dio Zagreba dobio dostojan sakralni prostor. Ona treba služiti Božijemu dijelu sabiranja ljudi u Kristu, rastu žive crkve, kazao je u propovjedi nadbiskup Kutleša, te dodao kako se uz radost zbog dovršene crkve nameće i ozbiljno pitanje o budućnosti župe. Kad jednoga dana bude slavila 100. obljetnicu, njezin se duhovni izgled neće moći objasniti samo odlukama župnika, biskupa ili pastoralnih vijeća. Oblikovat će ga ono što se već sada događa u obiteljima i srcima vjernika. Prenošenje vjere traži osobno svjedočanstvo. Dijete treba vidjeti kako roditelji mole i praštaju. Mladi trebaju susresti odrasle kojima evanđelje nadahnjuje odluke, a nitko u kršćanskoj zajednici ne bi trebao osjetiti da je teret izguran na rub. Materijalna sigurnost i obrazovanje dragocjeni su darovi, ali oni ne mogu nadomjestiti baštinu vjere u Isusa Krista i vjerom nadahnuta djela kršćanske ljubavi, poručio je zagrebački nadbiskup. Hodočašćem i svetim mislim slavljem, koje je jučer 6. rujna predvodio đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić, u Zrinu je obilježena 83. obljetnica stradanja Zrinjana, izvijestila je Sisačka biskupija. Ne želimo biti trube kroz koje se razglašuje zloća drugih, niti želimo našim okupljanjem služiti dodatnom širenju mržnje prema onima koji su vas protjerali iz vaših kuća i domova, sravnili mjesto sa zemljom i zabranili vam da barem kao turisti dođete samo vidjeti svoj rodni kraj, kazao je u propovjedi nadbiskup Hranić. Nismo ovdje niti da bismo zazivali progon, kaznu ili osvetu, te da tako nastavimo širiti mržnju u pametima i srcima drugih ljudi, te ukopavati čitavo društvo u dodatne podjele i zlo. Ne, mi se danas ovdje želimo jednostavno utvrđivati kao pojedinci i kao društvena i crkvena zajednica u evanđeoskom načinu oslobađanja od pretrpljenoga zla, da praštanjem zaustavimo spiralu osvete, nasilja i novoga zla, poručio je jučer iz Zrina đakovačko-osječki nadbiskup. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić blagoslovio je 4. rujna grobnicu za nerođenu djecu i nedonošćad na gradskome groblju u Đakovu, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Gradnju je inicirala udruga Betlehem iz Đakova, a potporu su pružile i gradske vlasti. Nadbiskup Hranić pozdravio je ovu inicijativu i zahvalio članovima Betlehema što promiču svijest o vrijednosti svakog začetog života. Đakovo je tako uz Osijek, Slavonski Brod i Vinkovce postalo 4. gradom Đakovačko-osječke nadbiskupije koji ima grobnicu za nerođene. Umirovljeni svećenik Križevačke eparhije protoprezbiteri Stavrofor otac Joakim Simunović, okrijepljen svetim tajnama, preminuo je 4. rujna u Vukovaru u 81. godini života i 55. godini svećeništva, priopćili su iz Križevačke eparhije. Zadušnu liturgiju u grkokatoličkoj župnoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mikluševcima, u kojima je otac Joakim župnikovao, a potom u mirovini i živio, danas je služio križevački vladika Milan Stipić, koji je potom predvodio i sprovodne obrede na mjesnome groblju.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Papa Lav XIV. Na samom je početku svoga pontifikata, u govoru predstavnicima medija, 12. svibnja 2025. godine, podsjetio da komunikacija nije samo prenošenje informacija, nego oblikovanje kulture i stvaranje prostora dijaloga i susreta. Papa je također pozvao na oslobađanje komunikacije od agresivnosti, predrasuda i mržnje. Drugim riječima, pozvao je na razoružavanje riječi i razvijanje komunikacije koja zna slušati i čuti glas onih koji nemaju glasa, jer takva komunikacija razoružava i oblikuje novu vrstu odnosa i kulture, kulturu empatije. U vremenu rapidnog tehnološkog napretka, to je veliki izazov jer se čovjeka i njegovu krhkost doživljava kao nešto što treba ispraviti radi veće učinkovitosti. Zato nas Papa Lav u enciklici podsjeća. Kvaliteta civilizacije ne mjeri se snagom njezinih sredstava, nego brigom koja je kadra pružiti, sposobnošću da drugoga prepozna kao lice, a ne kao funkciju. Sposobnost da se znamo brinuti jedni za druge važna je dimenzija naše čovječnosti. Ta se sposobnost uči i usavršuje iskustvom.

Dragocjeno iskustvo može nam dati nenasilna komunikacija. Nakon što smo u dosadašnjem hodu mogli vidjeti kako nenasilna komunikacija pomaže razoružati naše riječi kroz opažanje, osjećaje, osvješćivanje potreba te izricanje molbe, danas ćemo promišljati kako navedeni elementi pomažu u razvijanju kulture empatije. U nenasilnoj komunikaciji, osim što blaže, iskrenije i jasnije možemo izraziti sebe, možemo empatijski posvetiti prisutnost i pozornost drugome te slušati što opaža, osjeća, treba i traži. Slušanje, odnosno primanje s empatijom, znači nenametljivo povezivanje s onim što drugi osjeća i proživljava. Ipak, ponekad se u našim svakodnevnim međuljudskim odnosima može dogoditi da drugome umjesto empatije dajemo savjete ili potporu, što osobi možda nije potrebno. Također, ponekad umjesto empatijski, drugoga slušamo isključivo intelektualno, to jest nastojimo intelektualno razumjeti što osoba proživljava.

Odličan primjer čovjeka koji drugome pristupa s empatijom pokazuje nam Isus iz Nazareta. Papa Franjo u enciklici Dilexit Nos piše: Mnogi evanđeoski tekstovi pokazuju nam Isusa koji svu svoju pozornost posvećuje ljudima, njihovim brigama i patnjama. Primjerice, vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani. Kada nam se čini da nas svi ignoriraju, da nikoga ne zanima što nam se događa, da nikome nismo važni, On svraća pozornost na nas. Vođeni Kristovim duhom, i mi smo pozvani empatijski pristupiti drugoj osobi, biti potpuno prisutni s njome i s onime što ona proživljava. Kada pozornost usmjeravamo na osjećaje i potrebe drugih ljudi, lakše ih doživimo kao ljudsku osobu, a ne kao prijetnju ili neprijatelja. Empatija nam pomaže u drugome doživjeti ljudskost, koju nam je ponekad teško doživjeti zbog tuđih riječi ili ponašanja. Naprimjer, kada bi nam netko rekao: kada dođem s posla, tebe uopće nije briga za mene, mogli bismo spontano kriviti sebe, opravdavati se ili uzvratiti osudom, te drugoga doživjeti kao neprijatelja kojega treba pobijediti. Empatijski bismo mogli tražiti osjeća li osoba na primjer tugu jer joj je potrebno zajedništvo koje joj nedostaje ili možda osjeća ljutnju jer joj je potrebna podrška koje nema. U tom slučaju, umjesto neprijatelja, pred sobom bismo imali ljudsko lice, odnosno osobu koja nešto osjeća i nešto treba. Na takav način, lakše se možemo povezati s drugom osobom i biti prisutni u onome što osoba proživljava.

Empatija nam dakle pruža iskustvo ljudskosti druge osobe i omogućuje nam doživjeti osjećaje i potrebe koji su nam zajednički jer su ljudski. Takvo iskustvo može nas ohrabriti da razoružamo svoju komunikaciju, da umjetno ne održavamo sliku čvrstoće i straha od gubitka autoriteta ili kontrole. Istovremeno, ljudski je da pred izražavanje sebe na način nenasilne komunikacije, otkrivajući svoje osjećaje, potrebe i želje, netko osjeća otpor ili strah. Takvo iskreno izražavanje sebe, naime, pokazuje našu ranjivost i našu ograničenost. To može biti vrlo izazovno, jer živimo u kulturi koja ljudsku ograničenost doživljava kao nešto što treba ispraviti.

Zato Papa Lav primjećuje. Sve što se pojavljuje kao granica, nesposobnost, bolest, starost, patnja, ranjivost, poneprije se nastoji tumačiti kao nedostatak koji treba ispraviti, a ne kao mjesto na kojemu čovjek sazrijeva i otvara se odnosu. Pa ipak, moramo podsjetiti da čovjek ne cvate usprkos granicama, nego često upravo kroz granice. Upravo nas iskustvo naše ograničenosti može učiniti sposobnijima za empatiju i za iskrenu brigu za potrebe drugih. Kada sami doživimo svoje granice i ranjivost, možemo dublje doživjeti ljubav bližnjih i prisutnost Boga koji s nama suosjeća, koji nas ljubi i brine o nama. Odnos s Bogom može nam pomoći da sebi pružimo empatiju, da svjesnije doživimo svoje osjećaje i potrebe. Empatijsko povezivanje sa samim sobom je važno jer povećava našu sposobnost za pružanje empatije drugima. Da bismo drugima mogli dati empatiju, i nama samima je potrebno iskustvo primanja empatije.

Osim toga, iskustvo vlastite ograničenosti može nam pomoći da se blaže odnosimo i prema tuđim granicama i ograničenostima. Naime, ponekad se može dogoditi da osoba na neku našu molbu kaže ne, a mi u tome vidimo odbijanje nas samih. Naprimjer, kada netko na molbu za odlazak u šetnju odgovori sa ne želim jer sutra imam važan ispit, netko bi mogao čuti ne želim provoditi vrijeme s tobom. Ako nam netko odgovori ne ili ne želim, to može učiniti ne zato što ima nešto protiv nas, nego zato što jednostavno ne može ostvariti konkretnu želju. Zato je važno na takvo odbijanje molbe moći odgovoriti empatijom. To znači usmjeriti svijest na osjećaje i potrebe koji se kriju iza izgovorenog ne, te vidjeti što osobu sprječava da pozitivno odgovori na našu želju. Umjesto da budemo ljuti jer nas je osoba odbila, mogli bismo se empatijski povezati s mogućim osjećajem brige jer osoba ima potrebu za učenjem pred važan ispit. Tada drugome možemo pružiti empatiju i donijeti olakšanje kada osoba iskusi da postoji netko tko doživljava njezine osjećaje i potrebe.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Papa Lav XIV. Na samom je početku svoga pontifikata, u govoru predstavnicima medija, 12. svibnja 2025. godine, podsjetio da komunikacija nije samo prenošenje informacija, nego oblikovanje kulture i stvaranje prostora dijaloga i susreta. Papa je također pozvao na oslobađanje komunikacije od agresivnosti, predrasuda i mržnje. Drugim riječima, pozvao je na razoružavanje riječi i razvijanje komunikacije koja zna slušati i čuti glas onih koji nemaju glasa, jer takva komunikacija razoružava i oblikuje novu vrstu odnosa i kulture, kulturu empatije. U vremenu rapidnog tehnološkog napretka, to je veliki izazov jer se čovjeka i njegovu krhkost doživljava kao nešto što treba ispraviti radi veće učinkovitosti. Zato nas Papa Lav u enciklici podsjeća. Kvaliteta civilizacije ne mjeri se snagom njezinih sredstava, nego brigom koja je kadra pružiti, sposobnošću da drugoga prepozna kao lice, a ne kao funkciju. Sposobnost da se znamo brinuti jedni za druge važna je dimenzija naše čovječnosti. Ta se sposobnost uči i usavršuje iskustvom.

dragocjeno iskustvo može nam dati nenasilna komunikacija. Nakon što smo u dosadašnjem hodu mogli vidjeti kako nenasilna komunikacija pomaže razoružati naše riječi kroz opažanje, osjećaje, osvješćivanje potreba te izricanje molbe, danas ćemo promišljati kako navedeni elementi pomažu u razvijanju kulture empatije. U nenasilnoj komunikaciji, osim što blaže, iskrenije i jasnije možemo izraziti sebe, možemo empatijski posvetiti prisutnost i pozornost drugome te slušati što opaža, osjeća, treba i traži. Slušanje, odnosno primanje s empatijom, znači nenametljivo povezivanje s onim što drugi osjeća i proživljava. Ipak, ponekad se u našim svakodnevnim međuljudskim odnosima može dogoditi da drugome umjesto empatije dajemo savjete ili potporu, što osobi možda nije potrebno. Također, ponekad umjesto empatijski, drugoga slušamo isključivo intelektualno, to jest nastojimo intelektualno razumjeti što osoba proživljava.

Odličan primjer čovjeka koji drugome pristupa s empatijom pokazuje nam Isus iz Nazareta. Papa Franjo u enciklici Dilexit Nos piše: Mnogi evanđeoski tekstovi pokazuju nam Isusa koji svu svoju pozornost posvećuje ljudima, njihovim brigama i patnjama. Primjerice, vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani. Kada nam se čini da nas svi ignoriraju, da nikoga ne zanima što nam se događa, da nikome nismo važni, on svraća pozornost na nas. Vođeni Kristovim duhom, i mi smo pozvani empatijski pristupiti drugoj osobi, biti potpuno prisutni s njome i s onime što ona proživljava. Kada pozornost usmjeravamo na osjećaje i potrebe drugih ljudi, lakše ih doživimo kao ljudsku osobu, a ne kao prijetnju ili neprijatelja. Empatija nam pomaže u drugome doživjeti ljudskost, koju nam je ponekad teško doživjeti zbog tuđih riječi ili ponašanja. Naprimjer, kada bi nam netko rekao: kada dođem s posla, tebe uopće nije briga za mene, mogli bismo spontano kriviti sebe, opravdavati se ili uzvratiti osudom, te drugoga doživjeti kao neprijatelja kojega treba pobijediti. Empatijski bismo mogli tražiti osjeća li osoba na primjer tugu jer joj je potrebno zajedništvo koje joj nedostaje, ili možda osjeća ljutnju jer joj je potrebna podrška koje nema. U tom slučaju, umjesto neprijatelja, pred sobom bismo imali ljudsko lice, odnosno osobu koja nešto osjeća i nešto treba. Na takav način, lakše se možemo povezati s drugom osobom i biti prisutni u onome što osoba proživljava.

Empatija nam dakle pruža iskustvo ljudskosti druge osobe i omogućuje nam doživjeti osjećaje i potrebe koji su nam zajednički jer su ljudski. Takvo iskustvo može nas ohrabriti da razoružamo svoju komunikaciju, da umjetno ne održavamo sliku čvrstoće i straha od gubitka autoriteta ili kontrole. Istovremeno, ljudski je da pred izražavanje sebe na način nenasilne komunikacije, otkrivajući svoje osjećaje, potrebe i želje, netko osjeća otpor ili strah. Takvo iskreno izražavanje sebe, naime, pokazuje našu ranjivost i našu ograničenost. To može biti vrlo izazovno, jer živimo u kulturi koja ljudsku ograničenost doživljava kao nešto što treba ispraviti.

Zato Papa Lav primjećuje. Sve što se pojavljuje kao granica, nesposobnost, bolest, starost, patnja, ranjivost, poneprije se nastoji tumačiti kao

svoje osjećaje i potrebe. Empatijsko povezivanje sa samim sobom je važno jer povećava našu sposobnost za pružanje empatije drugima. Da bismo drugima mogli dati empatiju, i nama samima je potrebno iskustvo primanja empatije.

Osim toga, iskustvo vlastite ograničenosti može nam pomoći da se blaže odnosimo i prema tuđim granicama i ograničenostima. Naime, ponekad se može dogoditi da osoba na neku našu molbu kaže ne, a mi u tome vidimo odbijanje nas samih. Naprimjer, kada netko na molbu za odlazak u šetnju odgovori sa ne želim jer sutra imam važan ispit, netko bi mogao čuti ne želim provoditi vrijeme s tobom. Ako nam netko odgovori ne ili ne želim, to može učiniti ne zato što ima nešto protiv nas, nego zato što jednostavno ne može ostvariti konkretnu želju. Zato je važno na takvo odbijanje molbe moći odgovoriti empatijom. To znači usmjeriti svijest na osjećaje i potrebe koji se kriju iza izgovorenog ne, te vidjeti što osobu sprječava da pozitivno odgovori na našu želju. Umjesto da budemo ljuti jer nas je osoba odbila, mogli bismo se empatijski povezati s mogućim osjećajem brige jer osoba ima potrebu za učenjem pred važan ispit. Tada drugome možemo pružiti empatiju i donijeti olakšanje kada osoba iskusi da postoji netko tko doživljava njezine osjećaje i potrebe.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.